0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjettonki!
3: Moro!
2: Joo, huomenna lähdetään, joo. Suomen aikanaan Euroopan unionilta saama kemikaaliovirasto siirretään joskus ensi vuoden puolella Helsinkistä Tampereelle. Tarkka sijoituspaikka on Tullin aukion tienoo, kerta siellä on kemistit jo valmiina.
3: Kyllä. No.
4: Ruotin kuninkatar Sylvia Sommerlaatti oli viime viikon torstaina ollut tuo Osmanmäen salessa ostoksilla ja ruvennut siinä kassalla sitten kamalasti selvettään sitä ruottiansa ja kyselee jotakin ja viuhtoon käsillään siihen lukittuun tupakkihyllyyn päin, että eikä tämä kassarouva saanut sitten mitään selvää, mitä se oikein oli vailla, niin siihen oli tullut sitten joku vanhempi äijä, joka oli ilmeisesti osannut ruottia, että mälliä se kyselee, nuuskaa, taka mitä häätänä purjutupakkia se nyt on. Mutta eihän täällä Suomessa semmottia saa myydä, kun EU-lait kieltää. Kyllä näin on. Sylviäkin tulee tänne rötöstelemaan vaan.
2: Olokkonen näkee niin loistavia ja häikäseviä unia, että sen pitää nukkuakin aurinkolasi päässä.
3: Kyllä onkin kirkas.
2: Kyllä on.
3: Katse. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Joo. Ilveksen kuuluttaja Sami Hinkkanen on tehnyt eritoten talvikäyttöön pidu hyvän ja lämpösen mäkiauton 99-mallin 2-litrasesta Ford Sierrasta ottamalla siitä vaan karitaaniakselin pois. On lämpöinen, kato siellä moottori.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää urheilua. Tosavallan residentti Aleksanteri Tuppi oli soittanut kolhvikaverille Amerikan residentti Donald Trumpille, joka oli soittanut kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtajalle Giancarlo Infantilille ja käskenyt sitä päästään Suomen potkupallomaajoukkueen jälki-ilmoittautuneena suoraan niiden kisojen finaaliin.
3: Niin.
2: Infantini oli sitten vielä soittanut ja kysynyt lupaa Kummolalta, joka oli vastannut, että ei käy.
5: Ei käy.
2: Ei käy.
5: Miksei?
2: No niin, se on moro.
5: Moritonkin.
2: Kun minä sanon, että se ei käy, niin se ei käy.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti.

0: vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Tampereen Hervannassa on tehty juhannuksen jälkeisellä viikolla liikennehistoriaa, uutisoi Yle. Linjalla 301 on aloittanut toimintansa Suomen ensimmäinen kaupallinen ja täysin etävalvottu robottibussi. Nyssen ostamalla syöttöliikennereitillä bussi ajaa ilman kyydissä olevaa kuljettajaa ja sitä valvotaan etävalvomosta käsin. Tamperelaisen Remoted-yhtiön operoima bussi pyrkii ratkaisemaan julkisen liikenteen lyhyitä ja kuljettajille tylsiä syöttöreittejä. Kehitystyötä on vauhdittanut Suomen liittyminen EU-hankkeeseen, jolla helpotetaan automaattisten ajojärjestelmien testausta. Alan toimijoiden mukaan joustava viranomaisyhteistyö on nostanut Suomen ja Tampereen tieliikenteen automaation maailman kärkeen. Nokialla Välimaantiellä syttyi viime yönä tulipalo sähköttömässä autiotalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle puolilta öin. Palo ehti levitä myös lähimaastoon ja puiden latvoihin, mutta pelastuslaitos sai rajattua sen nopeasti. Henkilövahinkoja ei tilanteessa aiheutunut. Poliisi ja pelastusviranomaiset tutkivat parhaillaan syttymissyytä, eikä tässä vaiheessa voida sulkea pois myöskään tahallisuuden mahdollisuutta. Mustikasta ja puolukasta ennustetaan tänä vuonna hyvää marjasatoa luonnonvarakeskus Luken mukaan. Lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Sen sijaan suomuuraimen eli hillan satonäkymät vaihtelevat tänä vuonna voimakkaasti paikallisten pölytysongelmien vuoksi ja parhaat apajat löytyvät Luken mukaan nyt puustoisilta soilta. Tampere Unitedin 9 ottelun tappioton putki jalkapallon ykkösessä on katkennut. Sarjakärki Tamu kärsi kotikentällään Kaupissa niukan 0-1 tappion Salon palloilijoille perjantaina. Ottelun ainoa maalin puski toisella jaksolla Salpan Olli Jakonen. Tappiosta huolimatta Tampere United säilyttää vankan johtoasemansa sarjan piikkipaikalla, kun kausi on saavuttanut puolivälinsä. Ottelua seurasi Kaupin stadioilla seuran uusi ennätysyleisö, 731 katsojaa. Tamu hakee paluuta voittokantaan ensi lauantaina vierasottelussa Vantaan jalkapalloseuraa vastaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta lämmin. Elohopea kohoaa parhaimmillaan 22 asteeseen illansuussa. Myös auringon pilkahduksia voidaan havaita iltapäivästä sekä loppuillasta. Tuuli on tänään pohjoisesta heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Tampereen Hervannassa on tehty juhannuksen jälkeisellä viikolla liikennehistoriaa, uutisoi Yle. Linjalla 301 on aloittanut toimintansa Suomen ensimmäinen kaupallinen ja täysin etävalvottu robottibussi. Nyssen ostamalla syöttöliikennereitillä bussi ajaa ilman kyydissä olevaa kuljettajaa ja sitä valvotaan etävalvomosta käsin. Tamperelaisen Remoted-yhtiön operoima bussi pyrkii ratkaisemaan julkisen liikenteen lyhyitä ja kuljettajille tylsiä syöttöreittejä. Kehitystyötä on vauhdittanut Suomen liittyminen EU-hankkeeseen, jolla helpotetaan automaattisten ajojärjestelmien testausta. Alan toimijoiden mukaan joustava viranomaisyhteistyö on nostanut Suomen ja Tampereen tieliikenteen automaation maailman kärkeen. Nokialla Välimaantiellä syttyi viime yönä tulipalo sähköttömässä autiotalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle puolilta öin. Palo ehti levitä myös lähimaastoon ja puiden latvoihin, mutta pelastuslaitos sai rajattua sen nopeasti. Henkilövahinkoja ei tilanteessa aiheutunut. Poliisi ja pelastusviranomaiset tutkivat parhaillaan syttymissyytä, eikä tässä vaiheessa voida sulkea pois myöskään tahallisuuden mahdollisuutta. Mustikasta ja puolukasta ennustetaan tänä vuonna hyvää marjasatoa luonnonvarakeskus Luken mukaan. Lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Sen sijaan suomuuraimen eli hillan satonäkymät vaihtelevat tänä vuonna voimakkaasti paikallisten pölytysongelmien vuoksi ja parhaat apajat löytyvät Luken mukaan nyt puustoisilta soilta. Tampere Unitedin 9 ottelun tappioton putki jalkapallon ykkösessä on katkennut. Sarjakärki Tamu kärsi kotikentällään Kaupissa niukan 0-1 tappion Salon palloilijoille perjantaina. Ottelun ainoa maalin puski toisella jaksolla Salpan Olli Jakonen. Tappiosta huolimatta Tampere United säilyttää vankan johtoasemansa sarjan piikkipaikalla, kun kausi on saavuttanut puolivälinsä. Ottelua seurasi Kaupin stadioilla seuran uusi ennätysyleisö, 731 katsojaa. Tamu hakee paluuta voittokantaan ensi lauantaina vierasottelussa Vantaan jalkapalloseuraa vastaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta lämmin. Elohopea kohoaa parhaimmillaan 22 asteeseen illansuussa. Myös auringon pilkahduksia voidaan havaita iltapäivästä sekä loppuillasta. Tuuli on tänään pohjoisesta heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tehdään tällä viikolla runsaasti teiden päällystystöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan uutta asfalttia levitetään muun muassa Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valtatie 3:lla päällystetään Lempäälän, Marjamäen ja Nokian Pitkäniemen kohdilla ja töitä tehdään yöaikaan. Myös Tampereella, Valkeakoskella ja valtatie 12 Nokian Tottijärven ja Maatialan välillä tehdään tällä viikolla valmistelevia töitä öisin. Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan matkaan hieman tavallista enemmän aikaa. Peräti joka viides suomalainen autoilija käyttää puhelinta ajon aikana, selviää Liikenneturvan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kännykän käyttö ajaessa on yleistä ja useimmiten kuljettajat vastaavat puheluihin kädet ratista irrottaen tai lukevat tekstiviestejä. Autoilijoista 12% myöntää myös kirjoittavansa viestejä ajon aikana ja 5% osallistuu etäkokouksiin tai kuvaa videota ratissa. Tilastoista ilmenee myös, että 7% suomalaista katsoo, ettei esimerkiksi urheilun seuraaminen puhelimesta ajon aikana lisää onnettomuusriskiä. Liikenneturva muistuttaa, että viestintävälineiden käyttö kädessä pitäen on ehdottomasti kiellettyä, sillä katseen siirtyminen pois liikenteestä heikentää havainnointikykyä ratkaisevasti. Nokialla Välimaantiellä syttyi viime yönä tulipalo sähköttömässä autiotalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle puolilta öin. Palo ehti levitä myös lähimaastoon ja puiden latvoihin, mutta pelastuslaitos sai räjättua sen nopeasti. Henkilövahinkoja ei tilanteesta aiheutunut. Poliisi ja pelastusviranomaiset tutkivat parhaillaan syttymissyytä, eikä tässä vaiheessa voida sulkea pois myöskään tahallisuuden mahdollisuutta. Mustikasta ja puolukasta ennustetaan tänä vuonna hyvää marjasatoa luonnonvarakeskus Luken mukaan. Lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Sen sijaan suomuuraimen eli hillan satonäkymät vaihtelevat tänä vuonna voimakkaasti paikallisten pölytysongelmien vuoksi ja parhaat apajat löytyvät Luken mukaan nyt puustoisilta soilta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta lämmin. Elohopea kohoaa parhaimmillaan 22 asteeseen illansuussa. Myös auringon pilkahduksia voidaan havaita iltapäivästä sekä loppuillasta. Tuuli on tänään pohjoisesta heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Pujon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tehdään tällä viikolla runsaasti teiden päällystystöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan uutta asfalttia levitetään muun muassa Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valtatie 3:lla päällystetään Lempäälän, Marjamäen ja Nokian Pitkäniemen kohdilla ja töitä tehdään yöaikaan. Myös Tampereella, Valkeakoskella ja Valtatie 12 Nokian Tottijärven ja Maatialan välillä tehdään tällä viikolla valmistelevia töitä öisin. Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan matkaan hieman tavallista enemmän aikaa. Peräti joka viides suomalainen autoilija käyttää puhelinta ajon aikana, selviää Liikenneturvan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kännykän käyttö ajaessa on yleistä ja useimmiten kuljettajat vastaavat puheluihin kädet ratista irrottaen tai lukevat tekstiviestejä. Autoilijoista 12% myöntää myös kirjoittavansa viestejä ajon aikana ja 5% osallistuu etäkokouksiin tai kuvaa videota ratissa. Tilastoista ilmenee myös, että 7% suomalaisista katsoo, ettei esimerkiksi urheilun seuraaminen puhelimesta ajon aikana lisää onnettomuusriskiä. Liikenneturva muistuttaa, että viestintävälineiden käyttö kädessä pitäen on ehdottomasti kiellettyä, sillä katseen siirtyminen pois liikenteestä heikentää havainnointikykyä ratkaisevasti. Nokialla välimaantiellä syttyi viime yönä tulipalo sähköttömässä autiotalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle puolilta öin. Palo ehti levitä myös lähimaastoon ja puiden latvoihin, mutta pelastuslaitos sai rajattua sen nopeasti. Henkilövahinkoja ei tilanteesta aiheutunut. Poliisi ja pelastusviranomaiset tutkivat parhaillaan syttymissyytä, eikä tässä vaiheessa voida sulkea pois myöskään tahallisuuden mahdollisuutta. Mustikasta ja puolukasta ennustetaan tänä vuonna hyvää marjasatoa luonnonvarakeskus Luken mukaan. Lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Sen sijaan suomuuraimen eli hillaan satonäkymät vaihtelevat tänä vuonna voimakkaasti paikallisten pölytysongelmien vuoksi ja parhaat apajat löytyvät Luken mukaan nyt puustoisilta soilta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta lämmin. Elohopea kohoaa parhaimmillaan 22 asteeseen illan suussa. Myös auringon pilkahduksia voidaan havaita iltapäivästä sekä loppuillasta. Tuuli on tänään pohjoisesta heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, huomenna lähdetään. Joo. Suomen aikanaan Euroopan unionilta saama kemikaaliovirasto siirretään joskus ensi vuoden puolella Helsinkistä Tampereelle. Tarkka sijoituspaikka on Tullin aukion tienoo kerta. Siellä on kemistit jo valmiina.
3: Kyllä.
4: Joo.
5: Ruotin kuninkatar Sylvia Sommerlaatti oli viime viikon torstaina ollut tuo Osmonmäen salessa ostoksilla ja ruvennut siinä kassalla sitten kamalasti selkettään sitä ruottiansa ja kyselee jotakin ja viuhtoon käsillään siihen lukittuun tupakkihyllyyn päin, että eikä tämä kassarouva saanut sitten mitään selvää, mitä se oikein oli vaajilla, niin siihen oli tullut sitten joku vanhempi äijä, joka oli ilmeisesti osannut ruottia, että mälliä se kyselee, nuuskaa, taka mitä häätänä purjutupakkia se nyt on. Mutta eihän täällä Suomessa semmottia saa myydä, kun EU-lait kieltää. Kyllä näin on. Sylviäkin tulee tänne rötöstelemaan.
2: Olokkonen näkee niin loistavia ja häikäseviä unia, että sen pitää nukkuakin aurinkolasit päässä.
3: Kyllä onkin kirkas.
2: Kyllä on.
3: Katse.
5: Ja sitten tämä väli vähän urheilua. No. Ilveksen kuuluttaja Sami Hinkkanen on tehnyt eritoten talvikäyttöön pidu hyvän ja lämpöisen mäkiauton 99-mallin 2-litrasesta Ford Sierrasta ottamalla siitä vaan karitaaniakselin pois. On lämpöinen, kato siellä moottori.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää urheilua. Tasavallan residentti Aleksanteri Tuppi oli soittanut kolhvikaverille Amerikan residentti Donald Trumpille, joka oli soittanut kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtajalle Giancarlo Infantilille ja käskenyt sitä päästään Suomen potkupallomaajoukkueen jälki-ilmoittautuneena suoraan niiden kisojen finaaliin.
3: Niin.
2: Infantini oli sitten vielä soittanut ja kysynyt lupaa Kummolalta, joka oli vastannut, että ei käy.
3: Ei käy.
2: Ei käy.
3: Miksei?
2: No niin, se on moro.
3: Oritonki.
2: Kun minä sanon, että se ei käy, niin se ei käy.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Pujon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua?

0: Tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Ukkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tehdään tällä viikolla runsaasti teiden päällystystöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan uutta asfalttia levitetään muun muassa Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valtatie 3:lla päällystetään Lempäälän, Marjamäen ja Nokian Pitkäniemen kohdilla ja töitä tehdään yöaikaan. Myös Tampereella, Valkeakoskella ja valtatie 12 Nokian, Tottijärven ja Maatialan välillä tehdään tällä viikolla valmistelevia töitä öisin. Tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan matkaan hieman tavallista enemmän aikaa. Peräti joka viides suomalainen autoilija käyttää puhelinta ajon aikana, selviää Liikenneturvan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kännykän käyttö ajaessa on yleistä ja useimmiten kuljettajat vastaavat puheluihin kädet ratista irrottaen tai lukevat tekstiviestejä. Autoilijoista 12% myöntää myös kirjoittavansa viestejä ajon aikana ja 5% osallistuu etäkokouksiin tai kuvaa videota ratissa. Tilastoista ilmenee myös, että 7% suomalaista katsoo, ettei esimerkiksi urheilun seuraaminen puhelimesta ajon aikana lisää onnettomuusriskiä. Liikenneturva muistuttaa, että viestintävälineiden käyttö kädessä pitäen on ehdottomasti kiellettyä, sillä katseen siirtyminen pois liikenteestä heikentää havainnointikykyä ratkaisevasti. Nokialla Välimaantiellä syttyi viime yönä tulipalo sähköttömässä autiotalossa. Rakennus oli täyden palon vaiheessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle puolilta öin. Palo ehti levitä myös lähimaastoon ja puiden latvoihin, mutta pelastuslaitos sai rajattua sen nopeasti. Henkilövahinkoja ei tilanteesta aiheutunut. Poliisi ja pelastusviranomaiset tutkivat parhaillaan syttymissyytä, eikä tässä vaiheessa voida sulkea pois myöskään tahallisuuden mahdollisuutta. Mustikasta ja puolukasta ennustetaan tänä vuonna hyvää marjasatoa luonnonvarakeskus Luken mukaan. Lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Sen sijaan suomuuraimen eli hillan satonäkymät vaihtelevat tänä vuonna voimakkaasti paikallisten pölytysongelmien vuoksi ja parhaat apajat löytyvät Luken mukaan nyt puustoisilta soilta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvinen, mutta lämmin. Elohopea kohoaa parhaimmillaan 22 asteeseen illansuussa. Myös auringon pilkahduksia voidaan havaita iltapäivästä sekä loppuillasta. Tuuli on tänään pohjoisesta heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: the world.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ratatyöt heikensivät junien täsmällisyyttä toisella vuosineljänneksellä, kertoo Fintraffic. Laajat kunnossapito- ja kehitystyöt näkyivät erityisesti lähiliikenteessä, jossa junamäärät vähenivät yli 9% ja täsmällisyys laski alle 90%. Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni myös hieman, mutta tavaraliikenne pysyi lähes ennallaan. Fintrafficin mukaan ratatyöt ovat välttämättömiä turvallisen ja toimintavarman rataverkon ylläpitämiseksi. Samaan aikaan tieliikenteen määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, lentoliikenne kasvoi hieman ja Fintrafficin digitaaliset palvelut tekivät kesäkuussa kaikkien aikojen käyntiennätyksen. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella ensi viikosta alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Iäkäs mies löytyi hukkuneena Lempäälän Höytämönjärvellä eilen illalla. Hätäkeskus sai illalla ilmoituksen, jonka mukaan vedessä kelluu ihminen. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Luonnonvarakeskus ennustaa mustikasta ja puolukasta tänä vuonna hyvää marjasatoa. Luket mukaan lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun loppupuolella. Laskennoissa kerätään tuoretta tietoa metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä poikastuotosta eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat vähentyneet 4 vuoden ajan, mutta nyt kehityksen odotetaan kääntyvän parempaan. Laskentoihin osallistuu vuosittain suuri joukko vapaaehtoisia ja tuloksia hyödynnetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää jatkuu pilvipoutaisena, mutta huomenna luvassa on selkeämpää ja tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa huomenna jopa lähelle hellen lukemia. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18. Maila!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Cheers.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Pujon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ratatyöt heikensivät junien täsmällisyyttä toisella vuosineljänneksellä, kertoo Fintraffic. Laajat kunnossapito- ja kehitystyöt näkyivät erityisesti lähiliikenteessä, jossa junamäärät vähenivät yli 9% ja täsmällisyys laski alle 90%. Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni myös hieman, mutta tavaraliikenne pysyi lähes ennallaan. Fintrafficin mukaan ratatyöt ovat välttämättömiä turvallisen ja toimintavarman rataverkon ylläpitämiseksi. Samaan aikaan tieliikenteen määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, lentoliikenne kasvoi hieman ja Fintrafficin digitaaliset palvelut tekivät kesäkuussa kaikkien aikojen käyntiennätyksen. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella ensi viikosta alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Iäkäs mies löytyi hukkuneena Lempäälän Höytämönjärvellä eilen illalla. Hätäkeskus sai illalla ilmoituksen, jonka mukaan vedessä kelluu ihminen. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Luonnonvarakeskus ennustaa mustikasta ja puolukasta tänä vuonna hyvää marjasatoa. Luket mukaan lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun loppupuolella. Laskennoissa kerätään tuoretta tietoa metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä poikastuotosta eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat vähentyneet 4 vuoden ajan, mutta nyt kehityksen odotetaan kääntyvän parempaan. Laskentoihin osallistuu vuosittain suuri joukko vapaaehtoisia ja tuloksia hyödynnetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää jatkuu pilvipoutaisena, mutta huomenna luvassa on selkeämpää ja tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa huomenna jopa lähelle hellen lukemia. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
8: She's reaching for a backpack.

0: oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä, Patajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, tiistaina kello 18.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Kesäloma.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Puijon pesis. Ottelu isäntänä Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ratatyöt heikensivät junien täsmällisyyttä toisella vuosineljänneksellä, kertoo Fintraffic. Laajat kunnossapito- ja kehitystyöt näkyivät erityisesti lähiliikenteessä, jossa junamäärät vähenivät yli 9% ja täsmällisyys laski alle 90%. Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni myös hieman, mutta tavaraliikenne pysyi lähes ennallaan. Fintrafficin mukaan ratatyöt ovat välttämättömiä turvallisen ja toimintavarman rataverkon ylläpitämiseksi. Samaan aikaan tieliikenteen määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, lentoliikenne kasvoi hieman ja Fintrafficin digitaaliset palvelut tekivät kesäkuussa kaikkien aikojen käyntiennätyksen. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella ensi viikosta alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Iäkäs mies löytyi hukkuneena Lempäälän Höytämönjärvellä eilen illalla. Hätäkeskus sai illalla ilmoituksen, jonka mukaan vedessä kelluu ihminen. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Luonnonvarakeskus ennustaa mustikasta ja puolukasta tänä vuonna hyvää marjasatoa. Luket mukaan lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun loppupuolella. Laskennoissa kerätään tuoretta tietoa metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä poikastuotosta eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat vähentyneet 4 vuoden ajan, mutta nyt kehityksen odotetaan kääntyvän parempaan. Laskentoihin osallistuu vuosittain suuri joukko vapaaehtoisia ja tuloksia hyödynnetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu pilvipoutaisena, mutta huomenna luvassa on selkeämpää ja tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa huomenna jopa lähelle hellelukemia. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjet onkin.
3: Moro.
2: Joo, huomenna lähdetään. Joo. Suomen aikanaan Euroopan unionilta saama kemikaaliovirasto siirretään joskus ensi vuoden puolella Helsinkistä Tampereelle. Tarkka sijoituspaikka on Tullin aukion tienoo kerta. Siellä on kemistit jo valmiina.
3: Kyllä. Joo. Ruotin kuninkatare Sylvia Sommerlaatti oli viime viikon torstaina ollut tuo Osmanmäen salessa ostoksilla ja ruvennut siinä kassalla sitten kamalasti selkettään sitä ruottiansa ja kyselee jotakin ja viuhtoon käsillään siihen lukittuun tupakkihyllyyn päin, eikä tämä kassarouva saanut sitten mitään selvää, mitä se oikein oli vaajilla, niin siihen oli tullut sitten joku vanhempi äijä, joka oli ilmeisesti osannut ruottia, että mälliä se kyselee, nuuskaa, taka mitä häätänä purjutupakkia se nyt on. Mutta eihän täällä Suomessa semmottia saa myydä, kun EU-lait kieltää. Kyllä näin on. Sylviäkin tulee tänne rötöstelemaan.
2: Olokkonen näkee niin loistavia ja häikäseviä unia, että sen pitää nukkuakin aurinkolasit päässä.
3: Kyllä onkin kirkas.
2: Kyllä on.
3: Katse. Ja sitten tämä väli vähän urheilua. No. Ilveksen kuuluttaja Sami Hinkkanen on tehnyt eritoten talvikäyttöön pidu hyvän ja lämpöisen mäkiauton 99-mallin 2-litrasesta Ford Sierrasta ottamalla siitä vaan karitaaniakselin pois. On lämpöinen, kato siellä moottori.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää urheilua. Tasavallan residentti Aleksanteri Tuppi oli soittanut kolhvikaverille Amerikan residentti Donald Trumpille, joka oli soittanut kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtajalle Giancarlo Infantilille ja käskenyt sitä päästään Suomen potkupallomaajoukkueen jälki-ilmoittautuneena suoraan niiden kisojen finaaliin.
3: Niin.
2: Infantini oli sitten vielä soittanut ja kysynyt lupaa Kummolalta, joka oli vastannut, että ei käy.
3: Ei käy.
2: Ei käy.
3: Miksei?
2: No niin, se on moro.
3: Oritonki.
2: Kun minä sanon, että se ei käy, niin se ei käy.
4: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Ujon pesis. Ottelu isäntänä, Vatajan Koski. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä. Tiistaina kello 18.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ratatyöt heikensivät junien täsmällisyyttä toisella vuosineljänneksellä, kertoo Fintraffic. Laajat kunnossapito- ja kehitystyöt näkyivät erityisesti lähiliikenteessä, jossa junamäärät vähenivät yli 9% ja täsmällisyys laski alle 90%. Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni myös hieman, mutta tavaraliikenne pysyi lähes ennallaan. Fintrafficin mukaan ratatyöt ovat välttämättömiä turvallisen ja toimintavarman rataverkon ylläpitämiseksi. Samaan aikaan tieliikenteen määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, lentoliikenne kasvoi hieman ja Fintrafficin digitaaliset palvelut tekivät kesäkuussa kaikkien aikojen käyntiennätyksen. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella ensi viikosta alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Iäkäs mies löytyi hukkuneena Lempäälän Höytämönjärvellä eilen illalla. Hätäkeskus sai illalla ilmoituksen, jonka mukaan vedessä kelluu ihminen. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Luonnonvarakeskus ennustaa mustikasta ja puolukasta tänä vuonna hyvää marjasatoa. Luket mukaan lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun loppupuolella. Laskennoissa kerätään tuoretta tietoa metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä poikastuotosta eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat vähentyneet 4 vuoden ajan, mutta nyt kehityksen odotetaan kääntyvän parempaan. Laskentoihin osallistuu vuosittain suuri joukko vapaaehtoisia ja tuloksia hyödynnetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää jatkuu pilvipoutaisena, mutta huomenna luvassa on selkeämpää ja tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa huomenna jopa lähelle hellen lukemia. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Bosch Car Service, ritariauto, huolta. Saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuolijan kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma.
0: Ei hätää. Onneksi on radio.
1: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ratatyöt heikensivät junien täsmällisyyttä toisella vuosineljänneksellä, kertoo Fintraffic. Laajat kunnossapito- ja kehitystyöt näkyivät erityisesti lähiliikenteessä, jossa junamäärät vähenivät yli 9% ja täsmällisyys laski alle 90%. Kaukoliikenteen täsmällisyys heikkeni myös hieman, mutta tavaraliikenne pysyi lähes ennallaan. Fintrafficin mukaan ratatyöt ovat välttämättömiä turvallisen ja toimintavarman rataverkon ylläpitämiseksi. Samaan aikaan tieliikenteen määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla, lentoliikenne kasvoi hieman ja Fintrafficin digitaaliset palvelut tekivät kesäkuussa kaikkien aikojen käyntiennätyksen. Raitiotien rakentaminen kohti Pirkkalaa ja Linnainmaata etenee uuteen työvaiheeseen, kun Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajolanka-asennukset. Ajolankoja ja niiden varusteita asennetaan linja-autoaseman ja Tampereen valtatien välisellä osuudella ensi viikosta alkaen. Ratikan liikennöintiin Sorin aukion pysäkillä tulee töiden alkaessa väliaikainen muutos, kun vaunut eivät käy vaihtamassa raidetta linjan päässä, vaan liikennöivät suoraan Sorin aukion pysäkiltä. Iäkäs mies löytyi hukkuneena Lempäälän Höytämönjärvellä eilen illalla. Hätäkeskus sai illalla ilmoituksen, jonka mukaan vedessä kelluu ihminen. Pelastuslaitos löysi paikalta miehen menehtyneenä. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Luonnonvarakeskus ennustaa mustikasta ja puolukasta tänä vuonna hyvää marjasatoa. Luket mukaan lämmin touko ja kesäkuu ovat aikaistaneet marjojen kypsymistä ja mustikan pääsatokausi onkin jo alkanut suurimmassa osassa maata. Mustikan pölytys onnistui erinomaisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa ja etelään odotetaan jopa poikkeuksellisen hyvää satoa. Muualla maassa mustikkasato on tavanomainen tai hieman parempi. Myös puolukasta on tulossa hyvä sato koko maahan runsaan kukinnan ja suotuisien sääolosuhteiden ansiosta, joskin sen kypsymistä saadaan odottaa vielä useita viikkoja. Kesän riistakolmiolaskennat käynnistyvät heinäkuun loppupuolella. Laskennoissa kerätään tuoretta tietoa metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon kannoista sekä poikastuotosta eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäkanalintukannat ovat vähentyneet 4 vuoden ajan, mutta nyt kehityksen odotetaan kääntyvän parempaan. Laskentoihin osallistuu vuosittain suuri joukko vapaaehtoisia ja tuloksia hyödynnetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää jatkuu pilvipoutaisena, mutta huomenna luvassa on selkeämpää ja tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa huomenna jopa lähelle hellen lukemia. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Come here, baby.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leivomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjettonki!
3: Moro!
2: Joo, huomenna lähdetään. Joo. Suomen aikanaan Euroopan unionilta saama kemikaaliovirasto siirretään joskus ensi vuoden puolella Helsinkistä Tampereelle. Tarkka sijoituspaikka on Tullinaukion tienoo kerta. Siellä on kemistit jo valmiina.
3: Kyllä.
2: No.
4: Ruotin kuninkatar Sylvia Sommerlaatti oli viime viikon torstaina ollut tuo Osmanmäen salessa ostoksilla ja ruvennut siinä kassalla sitten kamalasti selkettään sitä ruottiansa ja kyselee jotakin ja viuhtoon käsillään siihen lukittuun tupakkihyllyyn päin, että eikä tämä kassarouva saanut sitten mitään selvää, mitä se oikein oli vailla, niin siihen oli tullut sitten joku vanhempi äijä, joka oli ilmeisesti osannut ruottia, että mälliä se kyselee, nuuskaa, taka mitä häätänä purjutupakkia se nyt on. Mutta eihän täällä Suomessa semmottia saa myydä, kun EU-lait kieltää. Kyllä näin on. Sylviäkin tulee tänne rötöstelemaan.
2: Olokkonen näkee niin loistavia ja häikäseviä unia, että sen pitää nukkuakin aurinkolasi päässä.
3: Kyllä onkin kirkas.
2: Kyllä on.
3: Katse.
4: Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Joo. Ilveksen kuuluttaja Sami Hinkkanen on tehnyt eritoten talvikäyttöön pidu hyvän ja lämpöisen mäkiauton 99-mallin 2-litrasesta Ford Sierrasta ottamalla siitä vaan karitaaniakselin pois. On lämpöinen, kato siellä moottori.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää urheilua. Tasavallan presidentti Aleksanteri Tuppi oli soittanut kolhvikaverille Amerikan presidentti Donald Trumpille, joka oli soittanut kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtajalle Giancarlo Infantilille ja käskenyt sitä päästään Suomen potkupallomaajoukkueen jälki-ilmoittautuneena suoraan niiden kisojen finaaliin.
3: Niin.
2: Infantini oli sitten vielä soittanut ja kysynyt lupaa Kummolalta, joka oli vastannut, että ei käy.
3: Ei käy.
2: Ei käy.
3: Miksei?
2: No niin, se on moro.
3: Oritonkin.
2: Kun minä sanon, että se ei käy, niin se ei käy.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Yleen kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi. Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Morjesta onkin.
3: Moro.
2: Joo, huomenna lähdetään. Joo. Suomen aikanaan Euroopan unionilta saama kemikaaliovirasto siirretään joskus ensi vuoden puolella Helsinkistä Tampereelle. Tarkka sijoituspaikka on Tullinaukion tieno, kerta siellä on kemistit jo valmiina.
3: Kyllä. Joo. Ruotin kuninkatar Sylvia Sommerlaatti oli viime viikon torstaina ollut tuo Osmanmäen salessa ostoksilla ja ruvennut siinä kassalla sitten kamalasti selvettään sitä ruottiansa ja kyselee jotakin ja viuhtoon käsillään siihen lukittuun tupakkihyllyyn päin, että eikä tämä kassarouva saanut sitten mitään selvää, mitä se oikein oli vailla, niin siihen oli tullut sitten joku vanhempi äijä, joka oli ilmeisesti osannut ruottia, että mälliä se kyselee, nuuskaa, taka mitä häätänä purjutupakkia se nyt on. Mutta eihän täällä Suomessa semmottia saa myydä, kun EU-lait kieltää. Kyllä näin on. Sylviäkin tulee tänne rötöstelemaan.
2: Olokkonen näkee niin loistavia ja häikäseviä unia, että sen pitää nukkuakin aurinkolasit päässä.
3: Kyllä onkin kirkas.
2: Kyllä on.
3: Katse. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. No. Ilveksen kuuluttaja Sami Hinkkanen on tehnyt eritoten talvikäyttöön pidu hyvän ja lämpöisen mäkiauton 99-mallin 2-litrasesta Ford Sierrasta ottamalla siitä vaan karitaaniakselin pois. On lämpöinen, kato siellä moottori.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää urheilua. Tasavallan residentti Aleksanteri Tuppi oli soittanut kolhvikaverille Amerikan residentti Donald Trumpille, joka oli soittanut kansainvälisen potkupalloliiton puheenjohtajalle Giancarlo Infantilille ja käskenyt sitä päästään Suomen potkupallomaajoukkueen jälki-ilmoittautuneena suoraan niiden kisojen finaaliin.
3: Niin.
2: Infantini oli sitten vielä soittanut ja kysynyt lupaa Kummolalta, joka oli vastannut, että ei käy.
4: Ei käy.
2: Ei käy.
4: Miksei?
2: No niin, se on moro.
4: Oritonkin.
2: Kun minä sanon, että se ei käy, niin se ei käy.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
1: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. First 21.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: If you could live in your service, imagine.